Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

Nova vlada Unsko-sanskog kantona u srijedu je održala konstituirajuću sjednicu. Time je vlada i službeno počela sa radom, a ministri su stupili na dužnost u svojim resorima, kazao je premijer Ibrahim Dizdarić. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji je bio angažiran na gašenju požara na području lokaliteta Mile, općina Jajce, obustavio je dalje djelovanje nakon što se požar proširio prema minski sumnjivom području, saopćeno je iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Zbog sigurnosti posade i rizika koji predstavlja djelovanje iznad minski sumnjive lokacije, donesena je odluka o prekidu angažovanja i povratku helikoptera sa požarišta. Međutim, i u srijedu helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio je gasiti požar na području Konjica. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini naveli su da su tokom sastanka sa predstavnicima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine informirani da se pripreme za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra odvijaju prema planu. Posebno su istaknuli uvođenje novih izbornih tehnologija, ocijenivši da njihova primjena doprinosi jačanju izbornog procesa. Implementacija novih izbornih tehnologija koju provodi CIK jača instituciju izbora za birače u Bosni i Hercegovini, poručili su iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Srbija planira do kraja 2027. godine ispuniti uvjete za ulazak u šengenski prostor, saopćio je srbijanski ministar za evropske integracije Nemanja Starović. Imamo vlastiti akcijski plan koji treba provesti do kraja 2027. kako bismo bili spremni za ulazak u Šengen. Svjesni smo da se pravo proširenje Evropske unije, odnosno punopravno članstvo zemalja kandidatkinja, neće dogoditi do kraja ovog desetljeća zbog unutarnjih problema unutar same unije, kazao je Starović. Prema njegovim riječima, srbijanska vlada je već formirala posebnu radnu skupinu na čelu sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je primarni zadatak ispuniti sve kriterije za ulazak u Šengen. Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je zaprijetio zapljenom brodova evropskih zemalja kao odmazdu zbog planova presretanja i zapljene ruskih plovila za koje se sumnja da su dio ruske flote u sjeni. "Bićemo prisiljeni odgovoriti istom mjerom", izjavio je Putin, nadzirući pomorske vježbe na ruskom dalekom istoku, dodajući da će Moskva djelovati gdje god sami smatramo potrebnim i prikladnim, bilo gdje, prenosi Reuters. Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa, objavio je list Tiempo. Kolumbiju je, podsjećamo, u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4 stepena po Richteru. Epicentar se nalazio u blizini općine San Jose del Palmer u oblasti Čoko. Potresi su se osjetili u velikom dijelu Kolumbije kao i u susjednim zemljama. Prema posljednjim informacijama, preko 250 ljudi je poginulo. Trećeg dana evropskog prvenstva u plivanju nastupila je reprezentativka Bosne i Hercegovine Iman Avdić u disciplini 200 metara slobodno. Pritom je Avdić osvojila 39. mjesto u konkurenciji od 45 plivačica. Mlada bosansko-hercegovačka plivačica nije uspjela ponoviti svoj najbolji rezultat u toj disciplini, a za plasman u narednu rundu bilo je potrebno znatno brže vrijeme nego što je postigla. Avdić je tako završila nastup u toj disciplini na ovogodišnjem evropskom prvenstvu. Prvog dana takmičenja u kvalifikacijama na 200 metara leđnim stilom zauzela je predzadnje 28. mjesto. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: slušaoci, 7 je sati i 29 minuta. Vrijeme za jutarnji program Radija Bosanska Krupa za 13. august 2026. godine. S vama su danas Haris i Erna.
1: Mali šeher, velika tajna, sakrivena ljudima.
0: Iako je naravno svježije jutro kao i prethodnih dana, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 28 do 33 stepena Celzijusa.

Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji, kako navodi Ispihamka, saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Naravno, apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama, da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana.

0: lijepa Alma.
1: Opširnije ćemo naravno nakon bloka obavijesti i oglase i dobre muzike na RBK, stoga vas pozivamo da ostanete s nama i uživate zajedno s nama u jutarnjem programu Radija Bosanska Grupa za 13. august.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija. Prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa 37240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 3.

0: 0, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Grupa. Obavijesti.

Kada govorimo o narednom periodu koji je pred nama, u sedmici prvo sjedi toplo i suho razdoblje, subota i nedjelja najsunčaniji i najtopliji dani sa temperaturama do 36 stepeni Celsijusa, što je naravno idealno za boravak na polju na uni. Od ponedjeljka već promjena, stižu pljuskovi za hlađenje, pa će utorak biti i dan sa najviše kiše uz 90% šanse za padavine.

na dnu. Međutim, u oblačnom vremenu i kiši ćemo nešto malo kasnije. Ono što je bitno jeste da za danas je također najavljeno toplo i sunčano i 33 stepena Celzijusa, tako i narednih dana, a vikend pred nama, subota i nedjelja, sa temperaturama do 36 stepeni Celzijusa. Stoga molimo vas da svakako obratite pažnju, naravno da iskoristite to sunčano i toplo vrijeme, ali naravno uz dodatni oblačni.

Za danas nemamo izdanih upozorenja, međutim za sutra 14. august imamo žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu, region Bihać zbog visoke temperature. Početak upozorenja je 14. august 10 sati, dok je kraj upozorenja 14. august 14 sati. Maksimalna temperatura također do 33.

početku marketinške poruke naših poslovnih partnera, nakon toga dobra muzika, od 8 sati i 5 minuta ćete imati priliku i čuti razgovor kolege Emira Sidića sa svakako gospodinom Emirom Bišićem zbog održavanja tradicionalnih skokova Ćevanuše 2026 koji se podsjećamo održavaju ovu subotu, pa ostanite s nama.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Vi ste na 97,5 MHz. Pratite programa Radija Bosanska Krupa. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, a Bosanski zavaljujući bosanskim ljudima, bosanskim zmajevima, bosanskim patriotima, ljudima koji organizuju svašta nešto ovog ljeta. Bilo je i mundijala na Starom gradu, bilo je regata, bilo je raznih obilježavanja, raznih manifestacija, bilo je obilježavanja kulture, sjećanja, bilo je promocija knjiga, bilo je puno obilježavanja bitaka i svega onoga što nam se dešavalo u trojpogodišnjem obrambenom oslobodilačkom ratu. Bilo je puno velikih muzičkih zvijezda, a finale svega u Bosanskoj Otoci 15. augusta, može se reći, za kraj ovog dijela turističke sezone, tri događaja, 1000 uspomena, sve na Uni, oko Une, preko Une, kroz Unu, sve će biti dozvoljeno izuzev zabranjenog pušenja. Možete veslati, voziti, družiti se, plivati, skakati, roniti, uživati u dobroj muzici, ali će biti samo zabranjeno pušenje. Kao što rekao smo, svi putevi i sva vesla i svi točkovi 15. augusta vode, voze, veslaju, plivaju, skaču prema Bosanskoj Otoci. Tri događaja, jedan dan, 1000 uspomena. Sve kreće sada već tradicionalnom unaregatom od Bosanske Krupe prema Bosanskoj Otoci uz predivne plaže i druženje. Onda tradicionalni skokovi u Čevanušama i razna takmičenja na vodi, a na večer gala koncert, prvo Džeronimo, a onda kultno zabranjeno pušenje. Mi u programu Radija Bosanska Krupa imamo zadovoljstvo i čast da razgovaramo o ovim događajima, prije svega o ovome u sridu, o tradicionalnim skokovima, gdje će oni najhrabriji, ali i oni najspretniji, već tradicionalno skakati sa platforme u rijeku Unu. Sa nama u studiju Radija Bosanska Krupa je organizator skokova u Čevanušama i ostalih disciplina na vodi, Emir Bešić. Emire, dobrodošao u program Radija Bosanska Krupa.
1: Hvala vam na pozivu, želim da poselam i pozdravim slušaoce našeg radija, Radija Bosanska Krupa i naravno osoblje studija ovdje kod vas u radiju.
0: Reci nam ovog ljeta kako je na Čevanušama, možemo reći jedna, ako ne najbolje, do najboljih plaža na Uni.
1: Naravno, oni koji dolaze i prolaze u Čevanuše znaju da je to jedno od najljepših kupališta trenutno u našem gradu. Ja sam ponosan zbog toga, ne zahvaljujući samo meni, već ekipi koja je oko mene i koja se brine da to tako sve bude. Evo, ja ću samo na početku spomenuti da je to naš Ernest Suljić, Škrga Spasijuc, naš Jelko, Sajka naš, Alzin, cijela ekipa ljudi koja se brine da će Čevanuše budu čiste, uredne i da bude ekipa spremna za, ne daj Bože, ako se bilo šta desi, da može intervencati.
0: Evo, kolikom cifrom dnevnom se barata da to bude ljudi?
1: Svaki dan trenutno na Čevanušama između 300 i 500 ljudi. Mene raduje naravno puno to, da je to jedna ekipa, da su to ljudi koji dolaze sa strane i da smo mi dobri domaćini, to pokazujemo, a omladina koja dolazi sada, porodice sa dječicom, mogu reći sve najbolje u kupolištu Čevanuše, gdje zaista za njih tamo na tom kupolištu ima uređen pijesak gdje se dječica mala okupljaju, igraju i druže.
0: Evo, pričamo o 300 do 500 ljudi. Kakva je bezbjedonosna situacija što tiče vozila, magistralna je cesta? Može li to sve se regulisati?
1: Ovom prilikom želim zaista da iskažem jedno veliko poštovanje prema svima onima koji dolaze i prolaze. To je jedna pozitiva gdje se može kazati sljedeće, da su ljudi oprezni, da mi pokušavamo sve na tom dijelu raditi, da bude jedan korektan odnos i oni koji dolaze i koji prolaze. Za sada sve to funkcioniše i hvala Bogu, nema nikakvih problema.
0: Ali zahvaljujući ljudima koji tu žive, koji daju svoje manje za parkinge.
1: Upravo tako. Evo, ja još jednom sve i pozdravljam i zahvaljujem. Mi ćemo sigurno imati još

0: priliku da razgovaramo o tome i pripreme su u tijeku vezano za ovaj dan koji je danas dan D, to je subota gdje će se održati glavna manifestacija Čvanuše 2026.
1: Međutim, još jedno nas pitanje, će, evo, bezbjednost na vodi, bezbjednost na i uz oko magistralnog puta, ekologija. 300 do 500 ljudi je svaki dan tu, svak će donijeti barem po jedan čep. Kako se to rješava? Kako uspjevati izaći na kraj sa tim?
0: Pa evo, zaista ja još jednom svoju ekipu koja je oko mene pozdravljam i zahvaljujem se. Neću nikoga izdvajati, ali zaista jedna grupa ljudi koje smo mi okupili sinoć, na primjer, juče smo nakupili 9 vreća. Za sada blizu 100...
1: Znači, kad završi sve, onda vi stupate...
0: Tako je, tako je, upravo tako. Kada sve se kupališta ode, onda kreće jedna ekipa koja kupi smeće, jedna ekipa koja ravna pjeseka, jedna ekipa koja provjerava da li je ta platforma još stabilna i da li je most onih koji dolaze i prolaze, da li su stabilni i da nema negde kakvih napuknuća, da se to odmah sanira i da se za sutra kupalište naše pripremi i da bude spremno onih koji dolaze da budu sigurni na našem kupalištu.
1: I ova sezona je ispod ulja, dobro vrijeme, toplo vrijeme, vruće vrijeme, možemo reći finale u subotu. Šta nas to očekuje u subotu, imali neki zvanični protokol, mi smo rekli 3-1, kreće regata, završava sa zabranjenim pušenjem, ali u sredini su skokovi Čvanušama tradicionalni, koji su to po redu, je li sve spremno, kakav je protokol?
0: Evo ja sa zadovoljstvom mogu kazati sljedeće, ekipa koja je u Čvanušama je pripremila, spremila i mi spremno u subotu dočekujemo sve one koji nam budu došli, a protokol manifestacije Čvanuše 2026. je sljedeći. Znači, okupljanje naših učesnika i oni svih koji budu došli na naše kupalište, mi ćemo obezbijeti redare koji će se brinuti gdje treba da se parkiraju, kako će se parkirati i na kojoj lokaciji će moći svoje ostaviti auta da budu sigurni. Onda mi krećemo sa protokolom, znači negdje oko 13 sati svečano otvarane, 10. jubilarni skokova Čvanuše, tako da ćemo mi krenuti sa manifestacijom u 13 sati. U 13.30 takmičenje u plivanju seniori, prvo mjesto, naravno da smo obezbijedili nagrade, evo ako dozvolite mogu i to, prvo mjesto je 100 eura medalja zahvalnica, drugo mjesto je 100 km medalja zahvalnica i treće mjesto je 50 km medalja zahvalnica. Od 14 sati takmičenje u ronjenju, prvo mjesto 400 km medalja zahvalnica, drugo mjesto 100 km medalja zahvalnica, treće mjesto 50 km medalja zahvalnica. U 14.30 takmičenje skokova u vodu za djecu do 15 godina. Fond nagrade je 200 eura i oni svi koji budu se takmičili će biti obezbjeđeni sigurno da dobiju svoju medalju i plaketu, a oni najuspješniji će dobiti i naučene nagrade. I onda zaista centralna ta događaj skokovi sa platmanom visoke 10 metara. A ovdje želim samo da još naglasim da je pokrovitelj ove naše manifestacije grad Bosanska Krupa, gradonačelnik Armin Halitović i regata koja ide od Krupe do Otoke, naravno će biti u Čvanušama s nama, mi smo za njih pripremili, svi oni koji budu došli pripremili smo za njih osvježenje i naravno da imaju obezbeđeni ručak. I evo ja još jednom koristim priliku da i u ime organizatora pozdravljam i da ćemo mi biti dobri domaćini i da ćemo i dočekati sigurno onako kako i dolukuje. Znači u 15 sati mi ćemo centralni događaj skokovi se platmanom visoke 10 metara. Za prvo mjesto smo obezbijedili nagrade 500 km pehar medalja i zahvalnica. Drugo mjesto 300 km medalja zahvalnica i treće mjesto 200 km medalja i zahvalnica. U 14 sati za mene, lično za mene, ekshibicijski skokovi, to je atrakcija koju svi treba da vide. Znači i tu smo izbjedli zahvalnice, naravno i naučene nagrade. Prvo mjesto 300 km medalja zahvalnica, drugo mjesto 200 km medalja zahvalnica i treće mjesto 100 km medalja i zahvalnica. Mi smo i ove godine pripremili posebna priznanja za one koji su nama i u Čvanušama omogućili da mi to sve možemo za naše kupalište i ove godine će se birati sirena kupališta, tako da smo i tu obezbijedili nagradu i zahvalnice, a najmlađeg i najstarijeg učesnika naravno i ove godine ćemo nagraditi. Evo, ja samo mogu kazati da nas posluži dobro vrijeme, da svi oni koji dođu u Čvanuše donesu osmije i da svi zajedno u Čvanušama napravimo spektakl koji će se

0: pamtiti i prepričavati do naredne sezone.
1: Evo, rekli ste, 10. jubilarni skokovi u Ćevanušama i to u sklopu upravo ovih ljetnih dana turističke ponude. Recite nam, ko se može prijaviti, dokad se može prijaviti, dokad traju prijave?
0: Prijave traju na sami dan.
1: Ima neki preduslovi?
0: Na sami dan manifestacije, svi oni koji dođu imaće mogućnost da se prijave. I oni koji zakasne, a takmičenje bude u teku, na primjer egzibicije, skokovi, lasta i tako dalje, moći će i oni da se prijave. Znači, mi očekujemo od raftera koji budu vozili na našoj ljepoti Cuni, da će biti sigurno neko, i bio je prošle godine, da će se prijavi i da učestvuje u takmičenju. Mi ćemo to omogućiti, dvije ove discipline će rafter učestvovati sigurno. Tako da ćemo mi omogućiti i onima koji dođu, svi će se moći prijaviti, svi će moći učestvovati i svima ćemo omogućiti da se takmiče.
1: Možemo li prilike izračunati koliko će to ljudi istovremeno biti u Ćevanušama, ako uzmemo da je 300 do 500, svaki dan će biti 500-600 raftera, plus taj dan će privući, koliko će to biti ljudi, kako se nosite sa tom svom masom u tom periodu, od recimo 13 do 16 sati?
0: Pa, naše pretpostavke, preko 1000 ljudi će sigurno biti. To je naš onaj. A mi smatramo da će to biti više ljudi i da smo mi preduzeli mjere da mogu svi oni koji dođu da mogu biti s nama, da im napravimo prostor i da svi zajedno taj dan uživamo. Nadam se, ako Bog da će sve proći na kraju bez ikakvih problema kao i do sada, i da ćemo mi onima koji budu došli i budu s nama na kupolištu omogućiti da taj dan budu sigurni i da se osjećaju Ćevanušama domaćinski, a mi ćemo se potruditi da to tako i bude.
1: Evo i dana u Bosanskoj Krupi čujemo mađarski, češki, turski, arapski, engleski, njemački, ajde, to se podrazumijeva. Ima ljudi iz Slovenije, iz Hrvatske, Srbije tu kod nas u gostima. Osjetite li vi dole da ljudi jednostavno prolaze i onda stanu iz raznih zemalja da vide, da se okupaju, da se informišu? Pa, odakle, evo, sve ima ljudi i naši, ali i pravostranaca?
0: Pa vidi, molim te, pored naše kupolišta niko nije prošao, pogotovo sad će samo skrenuti pažnju na jednog momka koji nam je poklonio jedna mala kolica koja su atrakcija kupališta. Kada naši prolaznici i ljudi koji prolaze, uglavnom na kupalištu su stranci. Evo, odmah da bude jasno, to su stranci, to su Slovenci, to su Njemci, Italijani, puno Turaka nam dolaze, mogli smo i vidjeti, ali iskreno da ti budem, najviše ima Austrijanaca. Naši domaći ljudi to prepoznaju, nas nema puno, nas ima malo, mi vodimo račune da se oni dole fino osjećaju, da im je prijatno, i oni kažu kada kreću da je to nezaboravno, pogotovo kada ulaze na plažu, oni pitaju da li se ovdje nešto plaća. Naravno, u Ćevanušama se nikad ništa ne plaća, neće se ni plaćati dok je ova ekipa oko mene. Imamo kerep, imamo mostove, besplatno je sve dole. Mi što radimo volontirski, mi to volimo i mi želimo da nam ljudi dolaze i prolaze i da nose uspomene iz Ćevanuša sa kupališta, onako mi to i želimo da bude.
1: Dakle, gostoprimstvo, domaćinstvo na nivou. Evo, za sami kraj, Emire, da još jednom najavimo, dakle, mega spektakl 3-1, 15. možemo reći finale turističke sezone, Bosansko-Krupska, Bosansko-Otočka regata, 10. jubilarni skokovi i navečer gala koncert, zabranjeno pušenje u centru Otoke na platovu ispred osnovne škole.
0: Taj dan svi putevi vode u Bosansku Otoku. Zaista, od regate i onda od ovog našeg kupolište u Ćevanušama, gdje će biti ta svečanost zaista, i onda svi navrče, naravno idemo da bude to jedan spektakl i da se taj dan pamti po jednoj uspješnoj završnici ove sezone, a to će biti, ako Bog da, u našoj Bosanskoj Otoci.
1: Evo, dakle, subota 15. vesla, bicikla, sve niz stran, sve niz vodu na regatu, sve starta sa Adica, Zeleni Otoka, Laganici u dobrom društvu, onda dole kod Maršala Sratine osvježenje, a onda na 10. jubilarne skokove u Ćevanušama. Emir i drugovi prijatelji prave spektakl pun adrenalina, nakon toga Bosanska Otoka večera i gala koncert, prvo Geronimo, a onda zabranjeno pušenje. Lijepo je doći u svoju čaršiju, ko pobjednik se vratiti, znati s ljudima, kafu popiti, bol i radost podijeliti. Dođite u Otočku čaršiju i 15. finala.

8:37, poštovani slušalci, nakon hita dana za današnji 13. august nastavljamo sa jutarnjim programom te vam donosimo izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite za period od 12. augusta od 7 sati do 13. augusta do 7 sati. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da su u proteklom periodu zabilježili sljedeće. U 20:55 na putu M14 ulica Radnička saobraćajna nezgoda, udar putničkog motornog vozila u pješaka. Pješak je zadobio lakše tjelesne povrede, uviđaj izvršen te izdat prekršajni nalog na jedno lice.

Vatrogasna jedinica izvještava da je imala intervenciju i dojavu o požaru u 22 sata i 3 minute, te čiji atolov je požar niskog raslinja. Na požar su izašla dva vatrogasca sa vatrogasnim vozilom, a požar je ugašen u 23 sata.

Hitna služba Doma zdravlja Bosanska Kruba izvještava da je u proteklom periodu pregledala 56 pacijenata za kantonalnu bolnicu. Dr. Irfanju Bijankić u Bihać bilo je upućeno 6 lica. Na porodilištu nije bilo prinova, a mi naravno ovom prilikom našim sugrađanima i sugrađankama želimo brz oporavak i naravno još brži povratak njihovim kućama.

Javno-komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa izvještava da je isporuka vode u protekla 24 sata zadovoljavajuća na području grada, međutim za danas imamo određene najavljene prekide u isporuci vode i to u vremenskom periodu od 7 sati i 30 minuta do 10 sati, planski prekid u isporuci vode u ulici generala Mirsada Sedića, radovi na mreži. Dalje u vremenskom periodu od 9 do 12 sati danas, planski prekid u isporuci vode u

Kada govorimo o električnoj energiji, za elektrodistribuciji izvještavaju da je isporuka iste na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća, za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

I naravno još kratko ćemo se osvrnuti na informacije službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Oni obavještavaju da su sve ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri, a saobraćaj na svim putnim pravcima danas se odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu svakako stoji, kao i uvijek, dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, putni pravac Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une, kao i u sicima i na pravcima ostalih putnih pravaca koji ugrožavaju bezbjednost saobraćaja, a koji se čiste i uklanjaju.

Mi naravno preporučujemo opreznu vožnju na svim putnim pravcima te poštivanje svih saobraćajnih propisa i ograničenja. 8 sati i 42 minute bio je to, poštovani slušaoci, izvještaj iz Operativnog centra civilne zaštite, informacije o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa, kako za period od 12. augusta od 7 sati do 13. augusta do 7 sati, tako i informacije vezane za planske prekide u isporuci vode za današnji dan iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. Čuli smo također da iz elektrodistribucije izvještavaju da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

U nastavku ćemo uživati u dobroj muzici na radiju Bosanska Krupa, nakon koje sjedi marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati neizostavna rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Ostanite s nama i čujemo se ponovo u 9.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putnik krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, 9 je sati, vrijeme za rubriku Lijepe želje, čestitke i pozdravi. Iste možete uputiti na vama svima poznati broj telefona 476-515. Također to možete učiniti i pisanim putem na mail radio.bk@bih.net.ba. Čekamo vas.

A dok čekamo vaše pozive za ovo jutro na broj telefona 476-515, mi ćemo pročitati čestitku koja nam je pristigla u redakciju Radija Bosanska Krupa. A ona glasi: sretan rođendan, dobro zdravlje, puno lijepih trenutaka unuci Adijani Dizdarević. Žele Did Sead i Nana Safija. Oni pozdravljaju i unuku Adiju, sina Murisa, snahu Senatu, kćerku Murisu te zeta Jasmina i žele im ugodan odmor i lijep boravak i provod u Bosanskoj Krupi. Također i ekipa Radija Bosanska Krupa se pridružuje čestitkama te želimo sretan rođendan i sve najljepše Adijani Dizdarević.

9 je sati i 7 minuta. Podsjećamo vas da je rubrika Lijepe želje, čestitke i pozdravi otvorena još koji minut. Imate priliku da vaše lijepe želje, čestitke i pozdrave uputite upravo na telefonski broj 0374 76 515 ili pisanim putem na mail radio.bk@bih.net.ba.

9 je sati i 13 minuta. Mi dalje nastavljamo sa jutarnjim programom Radija Bosanska Krupa. Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji i Zambijom. Kao oni navode da se na putevima u Bosni i Hercegovini trenutno saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Također apeluju na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Također iz Bihamka navode da je na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno su na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Zubci duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Međutim, kako je kraj godišnjih odmora, svakako i već je četvrtak, u narednim danima se očekuju i pojačane gužve na graničnim prilazima, pa svakako vaše putovanje planirajte na vrijeme.

0: pred.
1: 9:23, poštovani slušaoci, na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa još jednom vas podsjećamo na današnje planske prekide u isporuci vode i to do 10 sati u ulici generala Mirsada Sedića, rano radovi na mreži. Dalje u ulici 101. muslimanske brigade planski prekid u isporuci vode od 9 do 12 sati sanacija kvara na mreži, te danas od 12 do 14 sati planski prekid u isporuci vode u naselju Bukovska Harpaši, radovi na mreži. Također vas podsjećamo da su iz elektrodistribucije izvijestili da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: hemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate Flash Vijesti Radija Bosanska Krupa. Nova željezara Zenica objavila je jučer doneseno rješenje o pokretanju stečajnog postupka u toj kompaniji. Iz željezare poručuju da su radnici i dalje najvažniji resurs te kompanije, te da im je cilj od samog početka zaštititi njihova radnička prava i stvoriti pretpostavke za nova radna mjesta i dugoročnu stabilnost. Evropska unija i 26 zemalja osudile su iranska pogubljenja demonstranata u zajedničkom saopćenju, izjavio je u srijedu francuski ministar vanjskih poslova. Izrael je izveo svoj prvi zračni napad u Gazi u više od sedmicu dana, saopćile su obje strane, prekidajući zatišje, dok su Sjedinjene Američke Države insistirale na mirovnom planu. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa. Poštovani slušaoci, bile su to Flash vijesti Radija Bosanska Krupa.

ali još sam uvijek ovdje. Još zagledan u more, na vratima vile.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Spremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača-Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva-Kakanj, Sarajevo-Zapad-Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-ka, Bisera Hašimbegović.

To u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

Helikopter oružanih snaga od ranih jutarnjih sati gasi požar na području Konjica. Otvoren stečaj u novoj željezari Zenica. Evropska unija i 26 zemalja osudile iranska pogubljenja demonstranata. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Helikopterske posade oružanih snaga Bosne i Hercegovine čine maksimum na spašavanju ljudi i materijalnih sredstava na svim požarištima u Bosni i Hercegovini. I danas, od ranih jutarnjih sati, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjic. Angažman resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ovom požarištu započet je 6. augusta i uprkos složenim i zahtjevnim uslovima bit će nastavljen. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine će i dalje pružati podršku ugroženom stanovništvu uz poštivanje propisanih procedura i procjenu rizika u cilju zaštite života posade, saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Nova željezara Zenica objavila je da je jučer doneseno rješenje o pokretanju stečajnog postupka u toj kompaniji. Iz nove željezare Zenica tvrde da stečaj nije kraj, nego novi početak, te da to nije stečaj radi gašenja kompanije, već stečaj radi reorganizacije te stvaranja temelja za dugoročno održiv razvoj. Naglašavaju da će prava radnika biti u potpunosti ispoštovana u skladu sa postignutim sporazumom sa sindikatom i zakonom. Iz željezare poručuju da su radnici i dalje najvažniji resurs te kompanije, te da im je cilj od samog početka zaštititi njihova radnička prava i stvoriti pretpostavke za nova radna mjesta i dugoročnu stabilnost. Reforma tržišta kapitala na području Federacije Bosne i Hercegovine na promjene čeka godinama. U pripremi su novi zakoni o tržištu kapitala i virtuelnoj imovini, kao i izmjene zakona, odnosno olakšavanje otkupa novčanih potraživanja. Cilj reforme je usklađivanje propisa sa standardima Evropske unije. To bi trebalo pomoći domaćim kompanijama i zaštititi investitore, jer će biti uređena pravila za kriptovalute, ali i trgovinu vrijednosnim papirima. Pred nacrti zakona o tržištu kapitala i zakona o pružateljima usluga povezanih sa virtuelnom imovinom

i kriptovalutama tek su u proceduri javne rasprave. Cilj je da zakoni u septembru budu dalje upućeni u zakonsku proceduru. Novi entitetski zakoni će značiti usklađivanje sa standardima Evropske unije. Iz Federalnog ministarstva financija poručuju da je riječ o novoj fazi razvoja finansijskog tržišta. Federacija Bosne i Hercegovine ovim zakonima pravi važan iskorak prema modernom i sigurnom finansijskom tržištu, usklađenom sa evropskim standardima. Otvaramo više prostora za investicije, razvoj novih finansijskih usluga i snažniju zaštitu ulagača, poručio je federalni ministar financija. Region. Požar koji je tokom noći izbio na Braču još nije pod kontrolom. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluju 106 vatrogasaca sa 31 vozilom, saopćeno iz Vatrogasnog operativnog centra, a prenosi FENA. Dojava o požaru zaprimljena je u 2 sata i 27 minuta, a vatra je zahvatila borovu šumu, nisko raslinje i travu. Požar se nalazi iznad kuća koje trenutno nisu ugrožene, dok su tokom noći bile ugrožene, prenosi FENA. Evropska unija ponovo je pozvala predstavnike kosovskih stranaka da što prije postignu dogovor o kandidatu za predsjednika te da osiguraju institucionalnu stabilnost. Odgađanje sjednice Skupštine produbljuje dodatno institucionalnu krizu na Kosovu, koje je veći dio protekle kao i ove godine bez funkcionalne vlade, prenosi FENA. Svijet. Evropska unija i 26 zemalja osudile su iranska pogubljenja demonstranata u zajedničkom saopćenju, izjavio je u srijedu francuski ministar vanjskih poslova. Zemlje su pozvale Iran da sasluša svoj narod, preduzme značajne korake prema osiguravanju poštovanja ljudskih prava, odmah prekine primjenu smrtne kazne i oslobodi one koji su pritvoreni, prenosi FENA. Ekstremne vrućine mogle bi ekonomije Evropske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, što je gotovo jednako očekivanom privrednom rastu bloka za 2026. godinu, pri čemu bi Francuska među najvećim državama članicama pretrpjela najveći udar, prenosi FENA. Analiza procjenjuje da će šteta uzrokovana ekstremnim vrućinama i šumskim požarima u 2026. godini dosegnuti ukupno 180 milijardi eura. Produktivnost po radniku opada kada temperature pređu približno 25 do 30 stepeni Celzijusa, pri čemu su najveći gubici zabilježeni u poslovima na otvorenom i fizički zahtjevnim zanimanjima. Posljedice osjećaju i kancelarijski radnici, dijelom zato što visoke temperature narušavaju kvalitet sna i kognitivne sposobnosti. Njemačka vlada odobrila je nacrt zakona kojim bi obavještajne službe dobile znatno šire operativne ovlasti, uključujući korištenje vještačke inteligencije u nadzoru te lakši pristup podacima u okviru reforme koju vlasti opisuju kao odgovor na sve složenije sigurnosne prijetnje. Predložene izmjene bi ublažile niz ograničenja uvedenih njemačkim obavještajnim službama. Ministar unutrašnjih poslova je kazao da je cilj njemačke službe učiniti sposobnim da djeluju ravnopravno sa partnerskim službama širom svijeta, prenosi FENA. Najveće promjene odnose se na saveznu obavještajnu službu koja bi dobila šire mogućnosti djelovanja protiv prijetnji povezanih sa državnim akterima poput Rusije i Kine. Vlasti očekuju da bi novi propisi nakon procedure mogli stupiti na snagu 1. januara 2027. godine, prenosi FENA. Izrael je izveo svoj prvi zračni napad u Gazi u više od 7 dana, saopćile su obje strane, prekidajući zatišje, dok su Sjedinjene Američke Države insistirale na mirovnom planu.

sport. Mostar je ovih dana središte domaće odbojke, a studentski centar u Mostaru potvrdio je status vrhunskog domaćina, prenosi FENA. Na zajedničkom sastanku istaknuta je važnost uzajamne saradnje i stvaranja optimalnih uslova za mlade sportašice. Prijateljica Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine je navela kako studentski centar ima kapacitete za projekte ne samo kada je u pitanju odbojka, nego sport općenito. Spajanje iskustva i mladosti na jednom mjestu jasno pokazuje strategiju i opredjeljenje saveza koji ozbiljno računa na mlade snage, prenosi FENA. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Bila je peta u svojoj grupi, a 13. ukupno. Poštovani slušaoci, bilne su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne. Visoke temperature će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana su mogući umor, malaksalnost i glavobolja. Ugodan ostatak dana.

Poštovani slušalci, 12:30, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Grupa, kroz koji će vas danas voditi Haris i Erna. Dobar vam dan.

Sunčano i toplo u Bosanskoj Krupi kao i širom Bosne i Hercegovine. Tu je i vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera, a dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 28 i 33. Na jugu zemlje nešto toplije do 39 stepeni Celzijusa.

Međutim, biometeorološke prilike su danas uglavnom nepovoljne. Upravo ove visoke temperature zraka će predstavljati i itekako opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana također moguća je i glavobolja, umor, malaksalnost, naročito kod hroničnih bolesnika, meteoropata i starijih osoba. Stoga se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu te većih fizičkih napora uz naravno dovoljan unos tečnosti.

Kada govorimo o narednih 7 dana, ono što svakako navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da nas očekuje i u subotu i u nedjelju sunčano i toplo sa temperaturama do 36 stepeni Celzijusa, što je svakako idealno za boravak uz Unu. Od ponedjeljka ipak promjena, stižu pljuskovi kao i zahlađenje, pa će također i utorak biti dan sa najviše kiše uz 90% šanse za padavine. Srijeda i četvrtak već malo smirivanje, ali i uz dalje povremene pljuskove, dok se petak ponovo najavljuje kišovitim. Govorimo o narednom petku. Stoga iskoristite ove vruće dane, sunčane i tople sa dnevnim temperaturama do 33 za vikend i 36 stepeni Celzijusa, jer nas uskoro očekuje i promjena vremena.

Kratko ćemo se osvrnuti na stanje na cestama, naravno prvo na području grada Bosanska Krupa i kako navode i službe za održavanje puteva. Sve su i magistralne i regionalne te lokalne ceste na području grada prohodne. Uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri i saobraćaj na svim putnim pravcima se danas odvija po suhim kolovozima. Naravno, dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na putnom pravcu Bihać-Bosanska Krupa, kanjon rijeke Une.

Ima duge kolone putničkih vozila, prvenstveno na izlazu iz Bosne i Hercegovine, trenutno na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Zupci, Deleuša. Na prilazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. Ono što iz Bihamka navode jeste da na graničnom prilazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prilaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prilazima za sada zadržavanja putničkih vozila se kreću od 10 do 30 minuta. Također podsjećamo, kao što i svi znamo, i dalje na snazi registracija putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, što također doprinosi i tekako dužim zadržavanjima na graničnim prilazima.

Shodno navedenim informacijama, svakako prije polaska na put obavezno pogledajte i video nadzorne kamere na bihamk.ba kako bi izbjegli eventualne gužve i duže zadržavanja na graničnim prijelazima. I naravno apelujemo na vozače da ukoliko putujete na duže relacije da pravite češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana, da budete maksimalno oprezni, naravno da obavezno držite odstojanje između vozila i ono najvažnije da vozite odmorni. Također, molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštujete sve saobraćajne propise. Čuvajte se i sretan vam put!

12:40, poštovani slušaoci, kao što smo i prijetno najavili, brzo smo nazad, nastavljamo sa otvorenim programom Radija Bosanska Krupa. Ostaćemo u ovom dijelu otvorenog programa u Bosanskoj Krupi sa informacijama, te vas podsjetiti na informacije iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa, vezano za planski prekid u isporuci vode. Naime, ko nas je već slušao u jutarnjem programu, zna da su jutros bili određeni planski prekidi u isporuci vode, međutim, do 14 sati imamo najavljen planski prekid u isporuci vode u naselju Bukovska, Harbaši, Radovi na Mreži. Kada govorimo o isporuci električne energije, na području grada u protekla 24 sata je zadovoljavajuća, a iz elektrodistribucije izvještavaju da za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat s kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

slušaoci, 13 sati i 1 minuta i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Iako je ljeto u Bosanskoj Krupi na izmaku i dalje nas očekuje bogat vikend pun događaja. Naime, u subotu 15. augusta održava se Pita regata Bosanska Krupa, Bosanska otoka. Cjelodnevna avantura koja spaja prirodu, adrenalin, druženje te vrhunsku zabavu.

Regata počinje u 12 sati sa Malih Ada u Bosanskoj Krupi, a cilj je u Bosanskoj Otoci. Također bit će održani tradicionalni skokovi u Unu na plaži Ćevanuše, omiljeni dio programa koji svake godine privlači veliki broj učesnika i posjetilaca. Kako smo i naveli, završetak regate je u Bosanskoj Otoci. Nakon završetka regate, zabava se seli na plato osnovne škole Otoka sa početkom u 21 sat, gdje će na scenu izaći legendarno zabranjeno pušenje, garantujući odličnu atmosferu i završnicu dana za pamćenje. Peta regata Bosanska Krupa, Bosanska Otoka je mnogo vidna. Organizatori događaja su grad Bosanska Krupa, javna ustanova Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa te turistička zajednica grada Bosanska Krupa uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Zgrabite veslo i budite dio još jedne priče koja se pamti. Veslajte, uživajte, doživite Unu, doživite ljeto kakvo zaslužujete. Subota 15. 11. august, peta regata, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka.

69. Moj stari i ja na biciklima, pa pravac Iliđa put rijeka Livada. Gdje te feriči rajica? Čebe pivara, roštilji odbojka, sve šareno poput čilima, a sa radija plima.

84. je pao Begovu džamiju nekom kauboju. I Alija prodala. Strangeri skontali da slava i novčići

Poštovani slušaoci, 13:14 i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa i ovaj posljednji dio današnjeg otvorenog programa ćemo posvijetiti svakako temi, odnosno znakovima dehidracije koje mnogi zamijene sa umorom.

Naime, nedovoljan unos tečnosti se često prvo odražava na rad mozga, tada se mogu javiti slabija koncentracija, usporeno razmišljanje. Ako tokom dana primijetite da ste bezvoljni i teško se fokusirate, moguće da vam je potrebna i čaša vode, a ne samo još jedna kafa. Također, glavobolja je jedan od čistih znakova dehidracije. Kada tijelo izgubi više tečnosti nego što unese, dolazi do promjena u ravnoteži tečnosti, što može izazvati bol. U težim slučajevima također se mogu javiti i vrtoglavica, pad krvnog pritiska, slabost, pa čak i nesvistica. Zašto ne bi mogli ti ja? Nedostatak vode može i tekako da utiče na raspoloženje. Napetost i osjećaj nervoze ponekad nisu posljedice stresa ili umora, već jednostavno znak da organizmu nedostaje tečnosti.

Također i ove visoke temperature, pojačano znojenje, dug boravak na suncu, povišena tjelesna temperatura te intenzivna fizička aktivnost dodatno povećavaju rizik od gubitka vode. Kao što i znamo, većina odraslih osoba potrebno je da unesu između 1,5 do 2 litre tečnosti dnevno, a tokom izrazito toplih dana i više. Umjesto da čekate osjećaj žeđi, vodu je bolje piti u manjim količinama tokom cijelog dana.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa.

0: Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Gradska izborna komisija Bosanska Krupa raspisuje javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanja članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Uvjeti za imenovanje. Opći uvjeti. Prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovana osoba iz člana 2-3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja ne može se kandidirati u smislu odredbi članova 1-6, 1-7 i 1-7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koja je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, podpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, koja je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 212 stav 4 izbornog zakona, koja je aktualni kandidat ili je bila kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima i kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornog zakona ili propisa za koju je lično odgovorna u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uvjeti. Da ima prebivalište u gradu Bosanska Krupa za koju se imenuje birački odbor, u pravilu da je upisana u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračko mjesto za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, da joj nije izrečena sankcija od strane Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na javni oglas, popunjen obrazac SG3. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet stranici grada Bosanska Krupa i sredstvima javnog informisanja. Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradska izborna komisija grada Bosanska Krupa. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu Gradske izborne komisije ili na web stranici grada Bosanska Krupa. Prijavu na javni oglas dostaviti u zatvorenoj koverti u sjedište Gradske izborne komisije na adresu Gradska izborna komisija Bosanska Krupa, Trg Avde Ćuka BB 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni oglas za popunu rezervnog spiska i kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaz o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave izborna komisija neće uzeti u razmatranje.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat s kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

minuta iza Ikindije namaza ispred gradske džamije u Bosanskoj Krupi. Ukop merhume će se obaviti na mezarju Lipik. Ožalošćeni sin Jasenko, kćerka Edina, snaha Izet, unučad i praunučad, braća i sestra, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komšije.

Helikopter oružanih snaga od ranih jutarnjih sati gasi požar na području Konjica. Otvoren stečaj u novoj željezari Zenica. Evropska unija i 26 zemalja osudile iranska pogubljenja demonstranata. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Helikopterske posade oružanih snaga Bosne i Hercegovine čine maksimum na spašavanju ljudi i materijalnih sredstava na svim požarištima u Bosni i Hercegovini. I danas, od ranih jutarnjih sati, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavlja aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjic. Angažman resursa oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ovom požarištu započet je 6. augusta i uprkos složenim i zahtjevnim uslovima bit će nastavljen. Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine će i dalje pružati podršku ugroženom stanovništvu uz poštivanje propisanih procedura i procjenu rizika u cilju zaštite života posade, saopćeno iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a prenosi FENA. Nova željezara Zenica objavila je da je jučer doneseno rješenje o pokretanju stečajnog postupka u toj kompaniji. Iz nove željezare Zenica tvrde da stečaj nije kraj, nego novi početak, te da to nije stečaj radi gašenja kompanije, već stečaj radi reorganizacije te stvaranja temelja za dugoročno održiv razvoj. Naglašavaju da će prava radnika biti u potpunosti ispoštovana u skladu sa postignutim sporazumom sa sindikatom i zakonom. Iz željezare poručuju da su radnici i dalje najvažniji resurs te kompanije, te da im je cilj od samog početka zaštititi njihova radnička prava i stvoriti pretpostavke za nova radna mjesta i dugoročnu stabilnost. Reforma tržišta kapitala na području Federacije Bosne i Hercegovine na promjene čeka godinama. U pripremi su novi zakoni o tržištu kapitala i virtuelnoj imovini, kao i izmjene zakona, odnosno olakšavanje otkupa novčanih potraživanja. Cilj reforme je usklađivanje propisa sa standardima Evropske unije. To bi trebalo pomoći domaćim kompanijama.

veoma i zaštititi investitore, jer će biti uređena pravila za kriptovalute, ali i trgovinu vrijednosnim papirima. Pred nacrti zakona o tržištu kapitala i zakona o pružateljima usluga povezanih sa virtuelnom imovinom i kriptovalutama tek su u proceduri javne rasprave. Cilj je da zakoni u septembru budu dalje upućeni u zakonsku proceduru. Novi entitetski zakoni će značiti usklađivanje sa standardima Evropske unije. Iz Federalnog ministarstva financija poručuju da je riječ o novoj fazi razvoja finansijskog tržišta. Federacija Bosne i Hercegovine ovim zakonima pravi važan iskorak prema modernom i sigurnom finansijskom tržištu, usklađenom sa evropskim standardima. Otvaramo više prostora za investicije, razvoj novih finansijskih usluga i snažniju zaštitu ulagača, poručio je federalni ministar financija. Region. Požar koji je tokom noći izbio na Braču još nije pod kontrolom. Zahvatio je veliku površinu, a u gašenju sudjeluju 106 vatrogasaca sa 31 vozilom, saopćeno iz Vatrogasnog operativnog centra, a prenosi FENA. Dojava o požaru zaprimljena je u 2 sata i 27 minuta, a vatra je zahvatila borovu šumu, nisko raslinje i travu. Požar se nalazi iznad kuća koje trenutno nisu ugrožene, dok su tokom noći bile ugrožene, prenosi FENA. Evropska unija ponovo je pozvala predstavnike kosovskih stranaka da što prije postignu dogovor o kandidatu za predsjednika te da osiguraju institucionalnu stabilnost. Odgađanje sjednice skupštine produbljuje dodatno institucionalnu krizu na Kosovu, koje je veći dio protekle kao i ove godine bez funkcionalne vlade, prenosi FENA. Svijet. Evropska unija i 26 zemalja osudile su iranska pogubljenja demonstranata u zajedničkom saopćenju, izjavio je u srijedu francuski ministar vanjskih poslova. Zemlje su pozvale Iran da sasluša svoj narod, preduzme značajne korake prema osiguravanju poštovanja ljudskih prava, odmah prekine primjenu smrtne kazne i oslobodi one koji su pritvoreni, prenosi FENA. Ekstremne vrućine mogle bi ekonomije Evropske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, što je gotovo jednako očekivanom privrednom rastu bloka za 2026. godinu, pri čemu bi Francuska među najvećim državama članicama pretrpjela najveći udar, prenosi FENA. Analiza procjenjuje da će šteta uzrokovana ekstremnim vrućinama i šumskim požarima u 2026. godini dosegnuti ukupno 180 milijardi eura. Produktivnost po radniku opada kada temperature pređu približno 25 do 30 stepeni Celzijusa, pri čemu su najveći gubici zabilježeni u poslovima na otvorenom i fizički zahtjevnim zanimanjima. Posljedice osjećaju i kancelarijski radnici, dijelom zato što visoke temperature narušavaju kvalitet sna i kognitivne sposobnosti. Njemačka vlada odobrila je nacrt zakona kojim bi obavještajne službe dobile znatno šire operativne ovlasti, uključujući korištenje vještačke inteligencije u nadzoru te lakši pristup podacima u okviru reforme koju vlasti opisuju kao odgovor na sve složenije sigurnosne prijetnje. Predložene izmjene bi ublažile niz ograničenja uvedenih njemačkim obavještajnim službama. Ministar unutrašnjih poslova je kazao da je cilj njemačke službe učiniti sposobnim da djeluju ravnopravno sa partnerskim službama širom svijeta, prenosi FENA. Najveće promjene odnose se na saveznu obavještajnu službu koja bi dobila šire mogućnosti djelovanja protiv prijetnji povezanih sa državnim akterima poput Rusije i Kine. Vlasti očekuju da bi novi propisi nakon procedure mogli stupiti na snagu 1. januara 2027. godine, prenosi FENA.

Izrael je izveo svoj prvi zračni napad u Gazi u više od sedmicu dana, saopćile su obje strane, prekidajući zatišje, dok su Sjedinjene Američke Države insistirale na mirovnom planu. Sport. Mostar je ovih dana središte domaće odbojke, a studentski centar u Mostaru potvrdio je status vrhunskog domaćina, prenosi FENA. Na zajedničkom sastanku istaknuta je važnost uzajamne saradnje i stvaranja optimalnih uslova za mlade sportašice. Prijećenica Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine je navela kako studentski centar ima kapacitete za projekte ne samo kada je u pitanju odbojka, nego sport općenito. Spajanje iskustva i mladosti na jednom mjestu jasno pokazuje strategiju i opredjeljenje saveza koji ozbiljno računa na mlade snage, prenosi FENA. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Bila je peta u svojoj grupi, a 13. ukupno. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 28 i 33 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne. Visoke temperature će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana su mogući umor, malaksalnost i glavobolja. Ugodan ostatak dana.

Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš prvi

0: novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 13. do 15. 8. Bijelo grožđe iz Hercegovine 2,45. Teleći vrat kosti 13,95. Suđuk vimar 300 grama 5,95. Ožujsko pivo 0,5 litra 1,35. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putni prevoz ovo ljeto vodi vas na jednodnevne izlete u Topusko. Termini izleta su 14. i 28. juli te 11. august 2026. godine. Cijena prijevoza je 25 maraka po osobi, a ulaznice za bazene nisu uključene u cijenu. Cijena ulaznice na bazene za odraslu osobu je 10, a za djecu do 15 godina 8 eura. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 130 ili 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Vaš putnik prevoz, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Deleuša i Zupci, duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na

i vrhunsku zabavu. Regata počinje u 12 sati sa malih ada u Bosanskoj Krupi, a cilj je u Bosanskoj Otoci. Također će biti održani i tradicionalni skokovi u Unu na plaži Ćevanuše, omiljeni dio programa koji svake godine privlači veliki broj učesnika i

Organizatori događaja su grad Bosanska Krupa, javna ustanova Kulturno-sportski centar Bosanska Krupa i turistička zajednica grada Bosanska Krupa uz podršku Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. Pripreme za 22. međunarodni sajam ekologije ulaze u završnu fazu. Ovogodišnje izdanje sajma će okupiti veliki broj novih izlagača, kompanija i poslovnih delegacija iz 6 zemalja regije i Evrope. Ovogodišnje izdanje sajma će se održati u Bihaću od 10. do 13. septembra. Pored bogatog izlagačkog segmenta, posjetioce očekuje i raznovrstan prateći program koji uključuje panel diskusije, prezentacije i brojne promotivne sadržaje. Posebnu pažnju privlače panel diskusije posvećene iskustvima zaštićenih područja u regiji u kontekstu brzog razvoja turizma kao i temama energetske sigurnosti, građanske energije i elektromobilnosti. Na panelima će učestvovati istaknuti stručnjaci i predstavnici institucija, kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Sunjagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog krivičnog djela neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Amidžić je postupajući u svojstvu odgovornog državnog službenika i člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizilaze iz odluke visokog predstavnika od 20. septembra 2023. godine. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je pozvalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnike autoškola da bez odlaganja riješe spor u vezi sa primjenom novog informacionog sistema i omoguće nastavak procesa kandidatima koji su ispunili propisane uslove za polaganje vozačkog ispita. Novi informacioni sistem u Tuzlanskom kantonu koristi se od 1. juna. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kroz sistem je do sada evidentirano oko 700 kandidata, dok je trenutno sporan status više od 300 prijava kandidata iz autoškola koje nisu koristile novi sistem. Prenosi FENA. Region. Hrvatski vatrogasci od jutros se bore sa dva veća požara gdje su uz pomoć vazdušnih snaga uspjeli da odbrane kuće od vatre. U gašenju učestvuje 65 vatrogasaca sa 20 vozila. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije kazao je da vlada vjeruje kako se u okviru njenih pozicija može pronaći racionalno rješenje za početak pregovora sa Evropskom unijom koje će biti održivo, prenosi FENA. Svijet. Šumski požari zahvatili su više od pola milijuna hektara zemljišta širom Evropske unije od početka jula, pokazuju podaci Evropske službe za praćenje klime. Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda, a najteže su pogođene Španija, Francuska, Italija te Grčka. Oko 12.500 ljudi u Njemačkoj umrlo je od uzroka povezanih s vrućinom do sada ove godine. Podatak je objavljen u najnovijem izvještaju o smrtnosti povezanoj s vrućinom koji pokriva period od 6. aprila do 2. augusta. U proteklih 10 godina zabilježen je veliki broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Gotovina je i dalje najšire prihvaćen način plaćanja u eurozoni, a prima je 92% kompanija koje prodaju robu i usluge na fizičkim prodajnim mjestima, pokazalo je najnovije istraživanje Evropske centralne banke. Prihvatanje gotovine je blago poraslo u odnosu na 2020.

i četvrtu godinu, kada ju je primalo 90% kompanija. Kartično plaćanje prihvata 88% kompanija, što je gotovo nepromijenjeno u odnosu na 2024. godinu. Istovremeno je snažno poraslo prihvatanje mobilnog plaćanja sa 36% kompanija u 2024. na 68% ove godine. Kada odlučuju koje će načine plaćanja ponuditi kupcima, kompanije kao najvažnije faktore navode sigurnost i jednostavnost korištenja. U poređenju sa digitalnim načinima plaćanja, među glavnim prednostima gotovine, kompanije i dalje izdvajaju privatnost i pouzdanost. Istraživanje je obuhvatilo 8205 kompanija, prenosi FENA. Američka vojska bi trebala da završi povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano američko vojno prisustvo započeto 2003. godine, objavili su američki mediji. Broj američkih vojnika u Iraku na vrhuncu je dostigao više od 170.000. Sport. Mostar je ovih dana središte domaće odbojke, a studentski centar u Mostaru potvrdio je status vrhunskog domaćina, prenosi FENA. Na zajedničkom sastanku istaknuta je važnost uzajamne saradnje i stvaranja optimalnih uslova za mlade sportašice. Prijećenica Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine je navela kako studentski centar ima kapacitete za projekte ne samo kada je u pitanju odbojka, nego sport općenito. Spajanje iskustva i mladosti na jednom mjestu jasno pokazuje strategiju i opredjeljenje saveza koji ozbiljno računa na mlade snage, prenosi FENA. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale evropskog prvenstva. Bila je peta u svojoj grupi, a 13. ukupno. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice. Selektor na raspolaganju ima većinu pozvanih košarkaša. Oni će na Vlašiću trenirati do 17. augusta. Prijateljska utakmica sa Poljskom zakazana je za četvrtak 20. augusta u 19 sati. Potom će 28. augusta ugostiti selekciju Italije, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U petak 14. augusta u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka, većinom između 10 i 15. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Savjetuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine te dodatni odmor. Lijep pozdrav!

dugo, ni kratko. Ve se jasno vidi. Ni dugo, ni kratko. Istječe polako. Pjesak.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Pripreme za 22. međunarodni sajam ekologije ulaze u završnu fazu. Ovogodišnje izdanje sajma će okupiti veliki broj novih izlagača, kompanija i poslovnih delegacija iz 6 zemalja regije i Europe. Ovogodišnje izdanje sajma će se održati u Bihaću od 10. do 13. septembra. Pored bogatog izlagačkog segmenta, posjetioce očekuje i raznovrstan prateći program koji uključuje panel diskusije, prezentacije i brojne promotivne sadržaje. Posebnu pažnju privlače panel diskusije posvećene iskustvima zaštićenih područja.

u regiji u kontekstu brzog razvoja turizma, kao i temama energetske sigurnosti, građanske energije i elektromobilnosti. Na panelima će učestvovati istaknuti stručnjaci i predstavnici institucija, kompanija i organizacija iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Sunjagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv državnog ministra financija i trezora Srđana Amidžića zbog krivičnog djela neizvršavanje odluka visokog predstavnika. Kako se navodi u krivičnoj prijavi, Amidžić je postupajući u svojstvu odgovornog državnog službenika i člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizilaze iz odluke visokog predstavnika od 20. septembra 2023. godine. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je pozvalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i predstavnike autoškola da bez odlaganja riješe spor u vezi sa primjenom novog informacionog sistema i omoguće nastavak procesa kandidatima koji su ispunili propisane uslove za polaganje vozačkog ispita. Novi informacioni sistem u Tuzlanskom kantonu koristi se od 1. juna. Prema podacima Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, kroz sistem je do sada evidentirano oko 700 kandidata, dok je trenutno sporan status više od 300 prijava kandidata iz autoškola koje nisu koristile novi sistem. Prenosi FENA. Region. Ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije kazao je da vlada vjeruje kako se u okviru njenih pozicija može pronaći racionalno rješenje za početak pregovora sa Evropskom unijom koje će biti održivo, prenosi FENA. Svijet. Oko 12.500 ljudi u Njemačkoj umrlo je od uzroka povezanih s vrućinom do sada ove godine. Podatak je objavljen u najnovijem izvještaju o smrtnosti povezanoj s vrućinom koji pokriva period od 6. aprila do 2. augusta. U proteklih 10 godina zabilježen je veliki broj smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Američka vojska bi trebala da završi povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano američko vojno prisustvo započeto 2003. godine, objavili su američki mediji. Broj američkih vojnika u Iraku na vrhuncu je dostigao više od 170.000. Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice. Selektor na raspolaganju ima većinu pozvanih košarkaša. Oni će na Vlašiću trenirati do 17. augusta. Prijateljska utakmica sa Poljskom zakazana je za četvrtak 20. augusta u 19 sati. Potom će 28. augusta ugostiti selekciju Italije, prenosi FENA. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju i do slušanja.